0: rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi, uga cemilan, wis dicepak nih bune.
1: Ayo.
0: Bune, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kui, anu.
1: Kersane lengkap lan gayeng pak nih.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM? Lah nek pak nih iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah pak ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho pak ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00.